sanjaj, sanjaj, punčka moja, sanjaj. Jaz bom tvoj dobri duh, tvoj Dobermann,